Әр ақшам сағат 10-да DJ Elax ile MedFM'de Mix Time Radio Show. Өз талғанда қал.

Әр ақшам сағат 10-да DJ Элаксиля Медиафемде Микстайм радио шоу. Өз талғанда қал.